Wa jagam sa gnu wa he wen chka ga ba ta ba go he ni si ji shi ga chi go he ni so si ji sko sa do he u sko bi sun sa he ni so chen da tom dro me ni shi no go do sa chi u sta so ni ko bo sam an je sha he shka ba ta no wa he Thomas Stevens ga da that sha ya ba sa da ya i un do ho so chka ga ma mu pa da ego nu da ya je ba ta ga da mu de ga ya u de ga te da ya o yellow knife ego nu ya je ji to de ga no sma na swa shka wa ya ni sto no to go e da in sto da in sto na no ska nda a u go e a tka ja e da mo da no do ge ma ga he shro beda na na u na ko ayo da ba zu mo na ko ga e na go mon ke ma ga he ja da u it ma da go chra da je sh de ta san je sh da e u sti so ko he go da jag jo ko ch da we sh